0: かかったじゃん。
1: 高くかかったんじゃないの。見た見た見たけどさ、いやいいよね、やっぱ朝乗ってないよね、やっぱり朝どんどんどん